ɛnwom yɛ dasie sɛ meka sɛ meso adwene hwɛ kakraa bi sɛsi a ɛnwom yɛ dasie biti ɛnsɛ nkurɔfoɔ bi so anya device bio wɔn nso wɔde ɛkɔhwia nwom na ɛyi ama no meso frɛ me sɛsi a ɛnwom yɛ dasie